اتخاذ 26 ایبرد هر بی تعلیمونه ده که بر عملیاتون فعالیتون وره روسیه شونه تعلیمی پلانه اوغن که بر عملیات گروپی به قانون سلاحانه داسان که بر هجومون نایسه بلمن انفرماسیه کامنیکاسیه سیستمون تحلیکزتی وره روسیه گره اسپاردون دیا کارده به عزیزی مسکه سون شما تولشازونه ده خبانون مسکه.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله راهی به سوی پیروزی بزرگ، افزایش اهمیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در حوزه انرژی و حمل و نقل، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

حوادث جنگ دوم قره‌باغ در 28 و 29 سپتامبر حدود ساعت 11 به وقت باکو بر اساس فرمان الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در کشور بسیج عمومی اعلام شد. مدتی بعد سرهنگ واقف درگاهلی رئیس سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که در میان تلفات طرف ارمنی مزدورانی با اصالت ارمنی از سوریه و کشورهای مختلف خاورمیانه نیز دیده می شوند. در پی حملات مجدد نیروهای مسلح ارمنستان با استفاده از توپخانه سنگین به مناطق پرتراکم محل سکونت غیر نظامیان آذربایجانی، جشقون انور اغلی پاشایف کشته شد. حدود ساعت 13 و 10 دقیقه وزارت دفاع آذربایجان تصاویری از انهدام دو تانک ارمنی توسط پهپادهای آذربایجانی منتشر نمودند. حدود ساعت 18 هلال ایلگار اغلی خزیف متولد سال 2006 و ساکن روستای جوجوک مرجاندی در شهرستان جبلال هنگام چراندن گوسفندان در محدوده روستا در پی تیراندازی نیروهای مسلح ارمنستان از ناحیه سر بر اثر ترکش زخمی و بیمارستان منتقل شد. در تاریخ سپتامبر در شب 28 به 29 سپتامبر درگیری های شدید در سراسر جبهه ادامه یافت. نیروهای ارمنی چندین بار تلاش کردند دست به ضد حمله بزنند، اما این حملات توسط ارتش آذربایجان دفع شد. بر اساس اعلام وزارت دفاع آذربایجان از ساعت 7:30 دقیقه صبح 29 سپتامبر منطقه شهرستان داشکسن در آذربایجان از خاک شهرستان واردنیس ارمنستان هدف آتش توپخانه قرار گرفت و ارتش آذربایجان نیز اقدامات متقابل انجام داد. در همان روز یک غیرنظامی آذربایجانی که شامگاه 28 سپتامبر در پی گلوله باران مناطق مسکونی در جهت ترتر زخمی شده بود در بیمارستان جان خود را از دست داد. حدود ساعت 7 تا 8 صبح وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که 4 تانک دیگر نیروهای ارمنستان در محور فضولی جبرائیل منهدم شد. حدود نیم ساعت بعد واقف درگاهلی اعلام کرد خبر منتشر شده از سوی طرف ارمنی درباره بازپسگیری برخی مناطق آزاد شده توسط ارتش آذربایجان اطلاعات نادرست است و تبلیغات گمراه کننده می باشد. حدود ساعت 10:15 دقیقه وزارت دفاع آذربایجان تصاویری از انهدام دو تانک ارمنی توسط پهپادهای آذربایجانی منتشر نمود.

0: از نسلی به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهی به سوی پیروزی بزرگ توجه فرمایید. در تاریخ هزار ساله ملت آذربایجان روزهایی وجود دارد که تنها یک برگ از تقویم نیستند، بلکه نماد غرور ملی، احیای عدالت و اراده استوار مردم به شمار می روند. اکنون ششمین سال است که مردم ما غرور پیروزی باشکوه خود را تجربه می کنند. پیروزی که راه آن از 27 سپتامبر آغاز شد و در طول 44 روز به ظفر و پیروزی انجامید. 27 سپتامبر یعنی تاریخ آغاز جنگ میهنی بر اساس فرمان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در تاریخ 2 دسامبر 2020 به عنوان روز یاد بود تعیین شد. این تاریخ از یک سو بیانگر احترام عمیق به شهدای قهرمان کشور است و از سوی دیگر آغازگر مسیر پر افتخار پیروزی ملت آذربایجان برای پایان دادن به 30 سال دوری و حسرت از سرزمین‌های خود را در خود جای داده است. هر روز از عملیات مشت آهنین که 44 روز ادامه داشت، گویی شمارش معکوسی برای پایان دادن به 30 سال حسرت بود. درباره این روزهای پر افتخار که با حروف طلایی در تاریخ سیاسی، دولتمداری و نظامی جمهوری آذربایجان ثبت شدند، نگیف حمزایف نماینده مجلس میگوید:
2: Uzun illər idi ki, Azərbaycan xalqı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi gün...
1: Salhay tulani bud ki, mərdum Azərbaycan dər intizar azadsazi əraziyə işğaliyə xud budənd. ما اطمینان داشتیم که این مسئله اتفاق خواهد افتاد و دستور حمله از سوی رئیس جمهور الهام علیف در 27 سپتامبر هم برای همه قابل انتظار بود و در این روز همه متحد شدند تا اراضی کشورمان را آزاد نمایند و ما در نتیجه اتحاد این پیروزی را به دست آوردیم. خوشبختانه ما توانستیم نهایتاً حق حاکمیت دولت خود را احیا نماییم. ما در طول جنگ دوم میهنی 44 روزه پیروزی هایی را که در آن روزها یکی پس از دیگری به دست آوردیم، همچنین پیروزی شوشا در 8 نوامبر و عظمت و شکوه و غرور 10 نوامبر را تجربه کردیم. آزادسازی شوشا که نماد پیروزی ماست، قدرت مردم آذربایجان، حرفه‌گرایی ارتش و شجاعت و قهرمانی نیروهای نظامی کشور را به نمایش گذاشت. این پیروزی باشکوه با سیاست مشت آهنین الهام علیف فرمانده کلگوا و رئیس جمهور آذربایجان و با رشادت سربازان و ارتش قدرتمند کشور به دست آمد. امروز در سرزمین های آزاد شده از اشغال، یعنی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، اقدامات گسترده بازسازی و سازندگی همچنان ادامه دارد و برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت در حال اجراست. شهرهای آغدان، فضولی، زنگلان، لاچین، جبرائیل و به ویژه شوشا، پایتخت فرهنگی کشور که بر اساس مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند بازسازی شده اند، در مدت کوتاهی پذیرای ساکنان خود شدند. در سرزمین های ما فرودگاه ها، جاده های خودرو و خطوط راه آهن و همچنین زیر ساخت های انرژی احداث شده است. در نتیجه این اقدامات گسترده که در مدت کوتاهی انجام شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است، شهروندانی که زمانی آواره جنگی بودند، امروز در سرزمین های مادری خود به سازندگی و فعالیت مشغولند و در توسعه کشور سهم خود را ایفا می کنند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهی به سوی پیروزی بزرگ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش اهمیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در حوزه انرژی و حمل و نقل توجه فرمایید. جغرافیای کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در سالهای اخیر نه تنها از منظر همکاری‌های سیاسی و فرهنگی، بلکه از جنبه‌های اقتصادی و راهبردی نیز توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. این فضای گسترده که آسیا را به اروپا پیوند می‌دهد، فرصت‌های مهمی برای انتقال منابع طبیعی آسیای مرکزی به بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. تغییرات در نظام لوجستیک جهانی، بی‌ثباتی مشاهده شده در بازارهای انرژی و نیاز به مسیرهای جدید تجاری اهمیت این جغرافیا را بیش از پیش افزایش داده است. در شرایط کنونی مفهوم امنیت را نمیتوان تنها به مسائل نظامی و مرزی محدود کرد. تأمین امنیت دسترسی به منابع انرژی، تداوم ارتباطات حمل و نقل و انتقال کالاها از مسیرهای جایگزین به بازارهای جهانی از جمله شرایط اساسی امنیت اقتصادی کشورها به شمار می رود. یکی از مزیت‌های اصلی همکاری در چارچوب سازمان کشورهای ترک ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای مختلف است. منابع آسیای مرکزی، مسیرهای ارتباطی از طریق دریای خزر، زیرساخت‌های حمل و نقل جمهوری آذربایجان و ارتباطات ترکیه با اروپا در قالب یک نظام واحد می‌توانند ظرفیت اقتصادی بسیار بزرگتری ایجاد کنند. در این زمینه کریدور میانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مسیر امکان انتقال جریان کالا از چین و آسیای مرکزی از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و سپس از مسیر گرجستان و ترکیه به سوی اروپا را فراهم می کند. افزایش علاقه به این مسیر در دوره اخیر با نقشی که می تواند در تنوع بخشی به روابط تجاری در سراسر اوراسیا ایفا کند ارتباط دارد. جایگاه جمهوری آذربایجان در این روند هم به موقعیت جغرافیایی کشورمان و هم به زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد شده در سال‌های اخیر مرتبط است. خط راه آهن باکو تفلیس کارس، بندر باکو و دیگر پروژه‌های لوجستیکی نقش جمهوری آذربایجان را در انتقال کالا در مسیر شرق غرب افزایش داده است. در این حال اهمیت منطقه‌ای جمهوری آذربایجان تنها با حمل و نقل ترانزیتی توضیح داده نمی شود. زیر ساخت های انرژی کشور، خطوط انتقال نفت و گاز موجود در پروژه های جدید انرژی، جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه های مهم در نظام گسترده تر انرژی منطقه تبدیل کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش اهمیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک در حوزه انرژی و حمل و نقل.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان تهدید مین، مهمترین چالش در روند بازسازی قره‌باغ توجه فرمایید. عملیات گسترده بازسازی و عمران در قره‌باغ و زنگزور شرقی امروز به عنوان یکی از موفق‌ترین الگوهای بازسازی پس از جنگ مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. سیاست سرمایه‌گذاری مستمر دولت جمهوری آذربایجان اجرای برنامه بازگشت بزرگ را شتاب بخشیده و نقش مهمی در احیای زندگی اجتماعی و اقتصادی در مناطق آزاد شده ایفا می‌کند. اختصاص بیش از 1 میلیارد منات برای بازسازی و احیای مناطق آزاد شده تنها در نیمه نخست سال جاری بار دیگر نشان می‌دهد که این موضوع از اولویت‌های اصلی سیاست‌های دولت به شمار می‌رود. با این حال یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه روند بازسازی و بازگشت ساکنان همچنان خطر مین‌های زمینی است. افزایش شمار انفجارهای مین در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مین‌های کارگذاشته شده طی سال‌های طولانی نه تنها یک تهدید نظامی بلکه یک بحران جدی انسانی محسوب می‌شوند. این خطر بازگشت امن مردم به زادگاه‌هایشان را به تأخیر می‌اندازد. روند احداث شهرک‌های جدید، اجرای پروژه‌های زیربنایی و احیای فعالیت‌های کشاورزی را با دشواری روبرو می‌کند. از این رو مسئله مین دیگر صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه باید به عنوان یک چالش مهم امنیت بشر دوستانه در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. جمهوری آذربایجان از یک سو با تکیه بر منافع داخلی خود عملیات بازسازی و پاکسازی مین را ادامه می دهد و از سوی دیگر در مجامع بین المللی به طور مستمر پیامدهای انسانی خطر مین را مطرح می کند. در این چارچوب مشارکت فعالتر سازمانهای بین المللی در تأمین مالی پروژه های مینروبی، استفاده از فناوری های نوین و ارائه حمایت های فنی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. همچنین تهدیدی که مین ها برای جان و سلامت غیر نظامیان ایجاد می کنند از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و امنیت انسانی یکی از چالش های جدی به شمار می آید. بر همین اساس جامعه جهانی باید از برخوردهای گزینشی با مسئله مین پرهیز کند. پیامدهای انسانی این تهدید را به صراحت محکوم سازد و در اجرای تهدیدات بشر دوستانه موضعی مسئولانه تر و قاطعه تر اتخاذ کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان تهدید مین، مهمترین چالش در روند بازسازی قره‌باغ. میراثی که جهان را می پیماید. رادیو بین المللی 85

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

ایراده نشوند ده و صد شرسوره که چمه خلق شونین زفری غروری جمون کرده ده 27 سنتیابر که بینو با و زفری شه چلچوری جنه روی دورنده 27 سنتیابر وطن معربه بینو با تاریخ آذربایجان پریزیدنت الهام علیوی ده دکابر ده از ویسمینجی سور تاریخنه سرانجامه بیود وارده روش تکین تومی کرده بی ام تاریخ ای طرفی قهرمان شهیدن عزیز خوتو ده یول احترامی جگل طرفی که خالقی سی سرنه حسرتی سبه شونین از زفره روی بنو را اشتنده نشون داده بی چلو چوریش دوام کرده اصنا مشت عملیاتی هار روش سی سرنه حسرتش سکا چلو چوریش نه تاریخی دمینجی وطن محاربه همینه روشی نده بیندی دومو غزنج کرده و قلبون هش نویابر شوشا شهره این زفری دا نویابر یولیتی عظمتی غروری باورمون روسینی زفری رم سکین شوشا اشخالی که ازود به آذربایجان خالقی زی اردو این هر بیچون جسارتی قهرمانتیش نشوند غزنج کرده با شونین قلبه آلی باشکماندن پریزیدنت الهام علیوی اصنامش سیاستی زمانده اردو اسکر این زابیتون رشادتی بداست وارده به امروش اشغالی که ازود با زمین نده قرابغده شرگی زنگزو رو ده بارده اصد دوم کرده هویج مگیسینه برپا این افایتی تدبیرون یولا و گردمون پروگرامی ده اغوری وره روسنیه بیده اغلمانده شهر اغلمانده دی کانسپسی اساسه ده توشدن افایه با اغدام فیزولی زنگیلان لاچن جبرایل این خصوصا مدنیت پایتخت شوشا شهری کم مدت ده باشده دوغما اینسونونش قبول که زمین نده هاو لیمانون ماشین این اصنارون انرژی انفراستروکتور با برا روسنیه بی کم مدت ده بارده با همه دنیا دقیقه کشه ام تدبیر نیسو بی ای وقت مجبور کچکون با وطنداشون امروش اشتا یوردونه ده جمون کردن کو کرده دن اولکه پرسه خدمت نشونده ده